Deus qui non vis in corde filii tui nostris vulnerato peccatis, infinitos electionis tesoros misericordia eterna agere dignaris, concede quesumus, utili deutum pietatis nostre prestantes obsequium, digne quoque

Nos tibi semper et ubique, gratia sagemi. Domine sancte pater omnipotens aeterne Deus, qui unigenitum tum in cruce penentem, lanci habilitis transfigi voluisti, ut apertum cor.

0: Když dovestom ni potens deus ad dimissis peccatis vestris peduc ad vos ad vitam eternam. Urgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestorum. Nos omnipotens et misericors Dominus. Exienus Dei si cutelit peccata mundi.
1: Domine et nos omnipotens et misericors Dominus. Sed ant verbo et in epitura in mundo.
0: Domine et nos omnipotens
1: et misericors Dominus. Sed ant verbo et in epitura in mundo.
0: Domine et nos omnipotens et misericors Dominus.
1: Sed ant verbo et in epitura in mundo.